0: Goca Tržan u 8 časova 29 minuta sa pjesmom Fitilj.
1: Servisne informacije.
0: Što se tiče izvještaja dežurnih službi, u posljednja 24 časa u službi hitne pomoći pregledano je 120 pacijenata. Dežurni ljekari bili su doktorica Anđelka Banjac i doktorica Nataša Obradović. Najčešći razlog javljanja pacijenata jesu respiratorne tegobe. Tri saobraćajne nezgode sa materijalnom štetom zabilježene su na području našeg grada u protekla 24 časa. Vatrogasci u Laktašima nisu imali nikakvih intervencija. Što se tiče komunalne higijene, danas će se prikupljati i odvoziti komunalni otpad u skladu sa redovnim planom odvoza, a komunalni otpad će se prikupljati u periodu od 7 do 15 časova u naselju u Laktašima, Jakupovcima i Riječanima. U porodilištima u Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 12 beba. Dakle, u UKC-u Republike Srpske rođene su 4 bebe, Bijeljina je bogatija za 3 nova stanovnika, a Foča i Gradiška za po 2. U istočnom Sarajevu rođena je 1 beba. Vrijeme danas, nakon nešto svježijeg jutra, tokom dana pretežno sunčano i toplo, maksimalne temperature vazduha u Laktašima danas oko 25 stepeni. Trenutno u našem gradu jeste 13 stepeni. Što se tiče indeksa kvalitete vazduha, indeks kvaliteta izmjeren u 8 časova iznosi 73, što se svrstava u kategoriju umjerenog zagađenja, a to znači da je vazduh prihvatljiv za većinu stanovništva, ali se osobama koje su osjetljive na zagađenje savjetuje oprez i smanjenje dužeg boravka na otvorenom. U nastavku ćemo o stanju na putevima.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj se na većini puteva u Republici Srpskoj odvija redovno i povoljni su uslovi za vožnju, kraći zastoji mogući su na dionicama na kojima se izvode radovi, a upozoravamo i na odrone na dionicama kroz usjeke i pored kamenih kosina. Vozačima se savjetuje opreznija vožnja, poštovanje saobraćajnih propisa i izbjegavanje rizičnih preticanja. Na magistralnom putu M108 Čelinac Kotor Varoš na dionici regionalnog puta R1-2103 Čelinac Ukrina i na regionalnom putu R1-2104 Ukrina Klupe zbog radova izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja, a dodatno na dionici regionalnog puta Ukrina Klupe u toku je izgradnja mosta preko rijeke Ukrine zbog čega je izmijenjen režim u odvijanju saobraćaja. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Gradiška, Kostajnica, Kozarska Dubica, Gradina, Izačić, Orašje i Brod, a na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada na čekanju nisu duže od 30 minuta. Tako da, dragi ljudi, oprez. Granični prelaz Brčko je otvoren za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2. decembra 2025. godine granični prelaz Karaka je otvoren za sve kategorije vozila, a na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila. Ukoliko putujete, ekipa Radija Laktaši vam želi da što manje čekate, naravno da budete bogati strpljenjem jer će vam trebati, a svakako na koncu svega želimo vam i srećan put.
1: Marketing Radio Laktaši. Marketing Radija Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj 051 533 269.

0: Radio Laktaši, više od zvuka. Nepotrebno znanje.
1: 10 je časova, 27 minuta. Siguran sam da ste bar jednom u životu imali okrugli sto, ali ne kao predmet, nego kao naučnu ili stručnu raspravu i skup, i upravo tim povodom, kaže se, okupili su se za okruglim stolom. Izraz za okrugli sto danas se najčešće koristi za naučne i stručne skupove na kojima učesnici ravnopravno razgovaraju o važnim temama poput reformi, ekologije, obrazovanja i tome slično. Iako se tako zovu, ovi skupovi se rijetko održavaju za stvarnim okruglim stolom, a naziv ima simbolično značenje, označava ravnopravnost učesnika bez isticanja položaja ili hijerarhije. Porijeklo izraza veže se za srednjovjekovne legende o kralju Arturu i vitezovima okruglog stola, gdje su svi sjedili kao jednaki. Kasnije je princip okruglog stola korišten i u diplomatiji, a među poznatim primjerima je i Karlovački mir iz 1699. godine potpisan u Sremskim Karlovcima. Danas okrugli sto ostaje simbol ravnopravnog dijaloga i otvorene rasprave među učesnicima.

Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051 532 254 ili 066 20 11 46. Mister Grill.

0: 14 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Povodom 100 dana vlade Republike Srpske, premijer Savo Minić održat će konferenciju za novinare koju će prisustvovati i ministri uz prenos u našem programu od 15 časova. Prema ocjeni premijera i pojedinih ministara u protekla nešto više od 3 mjeseca realizovan je značajan broj projekata kao i obaveza iz ranije utvrđenog plana. Neurolog Gorica Đokić, član tima srpskih ljekara koji su u Haškom zatvoru posjetili i pregledali Ratka Mladića, navodi da je njegovo zdravstveno stanje naglo pogoršano u sumnju na novi moždani udar i ozbiljne neurološke komplikacije. Ona dodaje da mu je neophodna cjelodnevna medicinska njega koju pritvorska jedinica u Hagu ne može da obezbedi. U međuvremenu sin generala Darko Mladić boravi u Hagu gdje razgovara sa ljekarima i nadležnima, a više informacija očekuje se nakon tih sastanaka. Zahtjevi Kluba Bošnjaka i Kluba Hrvata u Vijeću naroda za utvrđivanje postojanja vitalnog nacionalnog interesa u rezoluciji o osudi i zabrani promovisanja i veličanja ideologije i simbola NDH nisu prihvatljivi, saopšteno iz Ustavnog suda Republike Srpske. Vijeće za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda je ove odluke donijelo s obzirom na sadržinu i formu osporenih akata kao i pitanja koja se njima tretiraju. Proizilazi da ovi akti ne sadrže norme opšte karaktera ni da se njima na opšti način uređuju neki odnosi, navodi se u saopštenju. Generalni direktor Elektroprenosa BiH Miro Đakula rekao je da je Skupština akcionara ove kompanije usvojila danas akte koji su bili neophodni za pokretanje planiranih investicija čija je vrijednost veća od 1 milion evra. Đakula je napomenuo da su akte ranije usvojili uprava i upravni odbor kompanije te da investicije zahtijevaju brze aktivnosti. Centralna komanda Sjedinjenih država negirala izvještaje da je iranska vojska ispalila 2 projektila na američke brodove u Ormuskom Oreuzu. Iranski državni mediji tvrde da je revolucionarna garda Irana pogodila američki brod sa 2 projektila. Istina je da nije pogođen jedan brod ratne mornarice Sjedinjenih država, navedeno je u objavi komande i dodaje se da američka vojska i dalje blokira iranske luke. Vrijeme danas toplo i pretežno sunčano, uz malo na zapadu, u drugom dijelu dana umjereno oblačnost, najviša dnevna temperatura od 22 do 28 stepeni. Slušali ste vijesti radija Republike Srpske.
1: Hit dana radija.

0: glasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051 532 254 ili 066 20 11 46. Mister Grill.

0: Oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051 530 195, 051 530 195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

0: I oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.